0: you.
1: Раждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
2: Папа, растензилки, а не я.